0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт із незвичною назвою та не менш оригінальним звучанням – «Жаба в дирижаблі». Це український колектив, що поєднує у своїй творчості елементи альтернативного року, панку та фолку, створюючи вибухову суміш драйву, емоції та самобутньої лірики. Їхні пісні – це не просто музика, а справжній театральний перформанс, у якому емоції переплітаються сарказмом, а запальні ритми змушують рухатися навіть найстриманіших слухачів. У їхній творчості можна почути як бунтівний панк, так і мелодійні фолкові мотиви, а в текстах – соціальні теми, гумор та рефлексію над життям. «Жаба в дирижаблі» – це гурт, що руйнує жанрові рамки та доводить, що українська музика може бути нестандартною, сміливою та справжньою. Якщо ви шукаєте щось свіже, динамічне та водночас осмислене, обов'язково додайте їх у свій плейлист. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: Drink I watch it go.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Щастя. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Перш ніж ми приступимо до читання Слова Божого, хочу вам черговий раз зачитати одну із 50 причин, чому ми повинні читати Святе Письмо. Тільки Христос має слова, які не стають заяложеними, коли сказав Іоанн Павло ІІ. Єдине, що не є втратою часу, це шукання Бога, навіть якщо він недосяжний, так казав святий Бернард. Якщо ти голодний і шукаєш хліба, то він є хлібом, слова святого Амвросія. Бог дав нам усе, даючи свого Сина, об'явив нам усе, пропонуючи нам своє єдине слово. Після Ісуса Христа нам уже немає що чекати, святий Іван Золотоустий. Коли не можна вірити вже ні єдиному слову, бо слова виявилися брехливими, ще залишається слово Євангелія. Це єдина велика правда, кардинал Стефан Вишинський. Отож, читаємо сьогодні Івана, 15 глава, 26-27 вірш. Каже Господь так: «Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете, бо ви зо мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Слава тобі, Господи, слава тобі». А й справді, скільки то крові християнської пролилося від того часу, як пролунали ці слова попередження Господнього. Скільки то молодих і сивочолих, а часом і навіть малих дітей, закінчували земне життя в муках, щоб свідчити Христа і бути вічно в небі. Часом цілими домами, сім'ями проливали кров свою, не зрікаючись Господа свого. Зараз хочу запропонувати вам життєпис одного святого подружжя. Це святі мученики Андріан і Наталія, яких сьогодні церква нам подає до пошанування. Ось кондакт цих святих. Жінки богомудрої, слова божественні в серце вложивши, Андріане, мученику Христовий, на муки швидко пішов єси і з дружиною вінець прийнявши. Ось так. Ми ще раз повернемося до цього кондака, але в кінці розповіді про цих мучеників. Діялося це в місті Никомедії за імператора-мучителя Максиміана. Коли він дізнався, що в печерах і в скелястих хащах переховуються християни, то видав наказ, щоб кожному, хто видасть християнина, виплачувати винагороду, а того, хто переховує ісповідника Христової віри, жорстоко карати. Якось погане донесли владі, що в одній із печер за містом переховуються християни і цілими ночами там моляться Богу. Негайно послали військо, і справді воїни схопили 23 мужів-християн. Коли їх в оковах вели до міста, натрапили на самого імператора, який таки в дорозі наказав святих мучеників жорстоко побити, а потім завести їх до уряду, щоб там записали їх імена, кинути до в'язниці і тримати там аж до дня страти. Царський наказ ретельно виконали. Серед урядників у суді був 28-літній чоловік на ім'я Андріан. Він став розпитувати ув'язнених про християнську віру, а мірою того, як вони йому пояснювали головні правди, серце його запалало любов'ю до Христа Спасителя, і, пізнавши правду, він голосно сказав: «Запишіть і моє ім'я поряд з іменами цих ув'язнених, бо і я з цієї хвилини є християнином». Ці слова для поган наче грім серед ясного неба. Вони негайно дали знати імператорові, а той покликав Андріана до себе. «Чи ти здурів?» – запитав він святого мученика. «Ні, не здурів я, а прийшов до розуму і пізнав, що Христова віра єдина, свята і правдива». «Не мили дурниць!» – крикнув імператор. «Зречися Христа і проси у мене прощення, бо інакше тебе чекає люта смерть». Віднині я буду просити лише одного Бога, щоби простив мені всі мої гріхи, якими я зневажив, коли був поганином». Так відповів святий мученик. І тоді імператор наказав його закувати в кайдани і разом з іншими кинути до в'язниці. Андріан мав молоду жінку на ім'я Наталія. Коли їй дали знати про те, що її чоловік став християнином і що його кинули до в'язниці, вона стала голосно прославляти Господа, бо й сама вже віддавна була християнкою. Наталія чим швидше побігла до в'язниці, поцілувала окови свого чоловіка і просила його бути витривалим у Христовій вірі і стати гідним прийняти смерть за нього, а Бог дасть йому вічну нагороду в небі. Через кілька днів Андріан підкупив сторожу в'язниці, щоб дозволила йому на кілька годин піти додому, а потім він сам повернеться. Сторожа повірила його словам, бо погані знали, що слово християнина святе. Коли Наталія побачила, що чоловік повертається, дуже налякалася, бо гадала, що він зрікся віри, і за це його випустили на свободу. Вона закрила двері і не пускала Андріана, бо думала, що він злякався дочасної муки і продав Христа, і вона не хотіла тому його пустити додому. Зате якою великою була її радість, коли вона дізналася правду. Наталія провела свого чоловіка до в'язниці і перебула там разом з іншими жінками впродовж 7 днів. Вона втішала святих мучеників і заохочувала їх до витривалості, підносила їх думкою до неба, де всіх чекала вічна нагорода. Через 7 днів усіх 24 мучеників поставили перед судом. Усі вони, крім Андріана, були так знесилені попередніми муками, що імператор велів не брати їх на нові випробування, а натомість наказав з усією жорстокістю лупцювати святого Андріана. А до неба лиш підносилась благальна молитва мученика. А там серед людей стояла його дружина Наталія і вголос благала Господа, щоб подав її чоловікові вінок мученицької смерті. І ледь живого святого Андріана віднесли до в'язниці, а свята Наталія пішла за ним вслід. А коли імператор заборонив пускати жінку до в'язниці, вона обстригла волосся, одягнула на себе чоловічий одяг і до кінця перебувала біля свого чоловіка. Хто опише, яке було прощання святого мужа зі святою жінкою? Вони не плакали, вони тішилися, що бодай один із них іде по вічну нагороду. Свята Наталія просила чоловіка, щоб вимолив перед престолом Божим і їй якнайшвидше удостоїтися вічного щастя в небі. Так святі мученики прийняли смерть за Христову віру. Їхні тіла імператор велів спалити, але християни викупили їх і вночі перевезли до Візантії, де гідно поховали. Через кілька днів після цього один багатий поганин послав сватів до Наталії. Тоді вона, боячись, щоб імператор силоміць не видав її заміж, вночі втекла до Візантії, де дні і ночі молилася біля гробу свого чоловіка. І коли одного разу вона втомлена заснула, то побачила в сні свого чоловіка, святого Андріана. Він сказав їй, що Бог невдовзі покличе її до себе. Втішена цією вісткою, свята Наталія розповіла християнам свій сон і через кілька днів у молитві тихо і спокійно віддала свою душу в руки Небесного Творця. Сталося це 304 року. А тепер знову повертаємося до Кондака. Жінки богомудрої, слова божественні в серце вложивши, Андріане, мученику Христовій, на муки швидко пішов єси, і з дружиною вінець прийнявши. Ось так. Бачите, жінку називають богомудрою. Пригадаймо собі жінку праведного Йова, многостраждального Йова, котрий все втратив, котрий сам захворів. Він сидів лише на смітнику. Він вже не мав ні сили, ні здоров'я, нічого в нього не залишилося. Все було від нього забране. Що порадила йому його жінка? Казала: «Зречися свого Бога, прокляни його і вмирай». Її не назвеш богомудрою. Що казала Єзавель, котра свого чоловіка намовляла переслідувати пророка Ілью? Що казала Іродіяда, коли Іродові весь час докучала за Івана Хрестителя, котра видумала хитромудрий план, як стяти голову пророкові? Та зрештою, Вакула літав за 3-9 земель Оксані Почеревички. Оксану також трудно назвати богомудрою. Отже ж ми пам'ятаємо собі, дорогі браті і сестри, що добрий чоловік, богомудрий чоловік і жінка богомудра – це і є свята сім'я. Допомагайте, дорогі наші подружжя, одне одному будьте завжди в Божій мудрості. Хай Бог благословить нас усіх, святі мученики Андріане і Наталіє. Моліть Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ратуша у Львові, ратуша у Жовкві, ратуша у Раві і ратуша в Магерові, та там така є. Хоча і не дуже на ратушу вже схожа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 серпня середа і завтра 27 серпня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Добре, що не 34. Тиск 748 мм, вологість 37%. Весь день до Росточі буде ясним, хмари небо не затьмарять до самого дня без опадів. Отже, насолоджуємося останніми днями цього літа. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту, вирощену у Раві дбайливими руками росточан. У рукавичках і магазинах одна ціна від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Блюдо – столовий посуд у вигляді великої глибокої тарілки. Страва – приготовлені для їди продукти харчування. Перша страва – смачна страва, страва швидкого приготування. Їжа – те, що їдять і п'ють. Їда – процес споживання їжі.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Вмикай і відпочивай.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. Так, здається, ці ремонти триватимуть вічно. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 26 серпня. У цей день, у 1895 році, народився Петро Запорожець. Цікавий досить персонаж, герой визвольних змагань. Народився у Ладижині, біля Вінниці, мобілізований на фронти Першої світової війни. Потім 1917 рік, армія розпускається потихеньку, Запорожець вертається до рідного села і займається українським просвітництвом, лекції, бібліотеки, відкриває український театр. Аж тут на його рідне село нападають більшовики. Запорожець знову береться за зброю, вертається до війська, тепер українського війська. У 1920 році очолив повстанців у рідному краї. Потім еміграція, Чехословаччина, потім Сполучені Штати Америки, працював на заводі Форда у Детройті, до останнього брав участь в усіх українських заходах. Героям слава! Історії одного дня!

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ратуша у Львові, ратуша у Жовкві, ратуша у Раві і ратуша в Магерові. Та там така є. Хоча і не дуже на ратушу вже схожа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 серпня середа і завтра 27 серпня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Добре, що не 34. Тиск 748 мм, вологість 37%. Весь день на Росточі буде ясним, хмари небо не затьмарять до самого дня без опадів. Отже, насолоджуємося останніми днями цього літа. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту, вирощену у Раві дбайливими руками росточан. У рукавичках і магазинах одна ціна від Львова до Томашова.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони

0: добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
0: Так, коли спеції натуральні, як приправи світу, то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

Іди за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

0: Реклама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Куликівбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес». Команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликівбілка «Агробізнес». Уболіваємо разом!
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
3: Це була реклама.
4: Все довго сонце сходиться, земля воїнів родить.
5: Роби гучніше.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Ефдер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків, що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Окс з «Тихим вечором».
2: Я люблю.

0: Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама. Вільне радіо.

Зателефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Осінь – чудова пора для чаювання. Бо чаєпиття – то калька.
0: «Сила слова».

0: будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
2: Оце реклама.
3: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

я його ні з ким не сплутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ратуша у Львові, ратуша у Жовкві, ратуша у Раві і ратуша в Імагерові. Та там така є. Хоча і не дуже на ратушу вже схожа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 серпня середа і завтра 27 серпня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Добре, що не 34. Тиск 748 мм, вологість 37%. Весь день доросточі буде ясним, хмари небо не затьмарять до самого дня без опадів. Отже, насолоджуємося останніми днями цього літа. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту, вирощену у Раві дбайливими руками росточан, у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Їх радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
1: Гіт на обрій.
0: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.

0: зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж, будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Куликів Білка приймає серйозного суперника «Агробізнес» – команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликів Білка, «Агробізнес». Уболіваємо разом!
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня стала першою в сучасній музичній культурі піснею всесвітньо відомого виконавця, яка прозвучала в рекламі до офіційного релізу. Компанія Pepsi запропонувала Мадонні $5 мільйонів за можливість використовувати цю пісню в своєму рекламному ролику, перш ніж вона прозвучить по радіо або з'явиться в музичних магазинах. Відеокліп, що з'явився згодом, звичайно ж, не мав зовсім нічого спільного з милим рекламним відеороликом. Вбивство білої дівчини за зв'язок з афроамериканцем, стигмати на руках співачки, поцілунок темношкірого святого. Чи варто дивуватися, що відеокліп викликав шквал звинувачень на адресу співачки з боку всіляких релігійних груп і громадських організацій? А офіційний Ватикан взагалі його прокляв. Компанія Pepsi, опинившись перед загрозою бойкоту її продукції, відмовилася продовжувати співпрацю з Мадонною. Але співачка явно не залишилася в програші. Кліп безперервно крутили по телебаченню, а справжні фанати виконавиці були від нього просто в захваті.

Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Христофор Колумб або помилка, яка змінила світ. Зазвичай, коли плануєш відкривати якусь свою справу, треба все чітко прорахувати, скласти собі план, що ти хочеш зробити, що ти хочеш з того мати, який ти можеш мати з того успіх. І буває так, що ти все рахуєш, а виходить все навпаки. Приблизно таке сталося з Христофором Колумбом, італійським мореплавцем, який на замовлення португальців вирішив знайти ще один морський шлях до Індії. Ми вже казали про португальського короля Енріке Мореплавця, який почав досліджувати береги Африки, щоб знайти морський шлях до Індії. Але вирішили, що морський шлях до Індії навколо цілої Африки, то є трохи задовго. А оскільки земля кругла, то можна спробувати запливти до Індії іншим шляхом. Тобто, якщо Індія є далеко на сході, то якщо пливти на захід, то обігнеш землю і потрапиш на схід. Довівши це, Колумб знаходить спонсорів в особі Португалії, споряджає три кораблі, одну невеличку караку і дві зовсім маленькі каравели, і рушить на захід. Ну так, щоправда, ще давні греки виміряли розміри землі, і щось вона в них вийшла трохи завелика, як могло здаватися тодішнім середньовічним людям. Але Колумб про то чи то не знав, яка насправді велика земля, чи то думав, що вони трохи ся збрехали, отже вирішив він рушити до Індії навколо світу. Приблизно так само, якби якийсь хитрий жовківський таксист вирішив везти зі Львова через Раву Руську і чергу на митниці. Ну і як, думаю, усі ми знаємо, Колумб приплив до нової невідомої землі, вирішив, що то Індія, місцевих мешканців назвав індіанці. Ну і що, золото там було, було з ким торгувати, було кого грабувати. І так торгівля з цією відкритою Колумбом Індією, ну а також її завоювання та підкорення, так тоді робився бізнес, починає бурхливося розвивати. І що цікаво, Колумб до самої смерті вірив, що він відкрив дійсно Індію. І лише після його смерті інший підприємець Амеріго Веспуччі довів, що відкрита ним земля, то є новий континент, ну і на честь Веспуччі цю нову землю назвали Америкою. Але що ж, хоча Колумб і трохи ся зблудив, але і йому, і Португалії від того була лише користь. Пам'ятайте про це кожного разу, як робите собі якісь плани. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт усім, це черговий випуск програми «Гіт на обрії». Музичний простір, де наша слухацька спільнота знайомиться з нашими ж новими перекладами актуальних пісень, які уже найближчим часом будуть звучати у вітчизняному радіоефірі і не тільки. Отже, така доля притаманна успішним музичним проєктам, які користуються народною любов'ю і підтримкою.
0: «Гіт на обрії».
1: А починаємо ми цей тиждень

Під звуки гонга – запальна, експресивна і драйвова робота «Древа». Відчувається тут все буквально. Потужність, відчуття екстриму, кайфу від життя і унікальність. Справжнє речення мотору гоночного боліда. Гонка – це життя, а життя має бути наповно, каже «Древо». Приєднуємось і летимо в завтрашній день, щоб завтра запропонувати щось новеньке. Це був Гіт.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко.
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: i vidpočevaj. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. Так, здається, ці ремонти триватимуть вічно. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 26 серпня. У цей день, у 1895 році, народився Петро Запорожець. Цікавий досить персонаж, герой визвольних змагань. Народився у Ладижині, біля Вінниці, мобілізований на фронти Першої світової війни. Потім 1917 рік, армія розпускається потихеньку, Запорожець вертається до рідного села і займається українським просвітництвом, лекції, бібліотеки, відкриває український театр. Аж тут на його рідне село нападають більшовики. Запорожець знову береться за зброю, вертається до війська, тепер українського війська. У 1920 році очолив повстанців у рідному краї. Потім еміграція, Чехословаччина, потім Сполучені Штати Америки, працював на заводі Форда у Детройті, до останнього брав участь в усіх українських заходах. Героям слава! Історії одного дня!
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє...

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Вдавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ратуша у Львові, ратуша у Жовкві, ратуша у Раві і ратуша в Магерові. Та там така є. Хоча і не дуже на ратушу вже схожа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 серпня середа і завтра 27 серпня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Добре, що не 34. Тиск 748 мм, вологість 37%. Весь день до Росточі буде ясним, хмари небо не затьмарять до самого дня без опадів. Отже, насолоджуємося останніми днями цього літа. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту, вирощену у Раві дбайливими руками росточан. У рукавичках і магазинах одна ціна – від Львова до Томашова.
0: Будь собою. На правильній хвилі.

0: у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: так.
1: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Великий Вбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес». Команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликів Вбілка «Агробізнес». Уболіваємо разом!
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо Королівського міста. ФДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме той простір, де ми разом з вами відкриваємо нові потенційні гіти для алеї слави найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не може бути впевненим, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів. Але наша з вами місія – це відслідковувати саму появу таких зіркових пісень та ознайомлення з ними нашої чималої аудиторії.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу в нас Кіна Король з піснею «Хороший». Бо

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Полковник Кольт. Як самому творити свою долю? У 1814 році у місті Хартфорд, штат Коннектикут, у Сполучених Штатах Америки, у багатій, навіть аристократичній родині Кольтів народився син Семуель. Як в сина багатіїв-аристократів, перед ним вже, можна сказати, лежала проторена дорога до успіху, але юнак хотів стати кимось самотужки. У 16 років він тікає до Індії і на кораблі зробив з дерева модель пістолета. Тодішні пістолети були однозарядні, заряджати їх треба було вручну, кожен калібр був унікальний. Треба було окремо засипати порох, окремо запихати дерев'яну кулю. Отже, пістолет був досить дорогою, досить виридливою і не надто практичною зброєю. Вистрілив, потім довго перезаряджаєш. Кольт почав думати про те, як вдосконалити барабанний механізм. Щось таке подібне намагалася розробляти ще у 16 столітті, але нічого доброго з того не вийшло. Але Кольт після багатьох пригод у Індії вертається до Сполучених Штатів, вивчає хімію, потім їздить до Європи і нарешті патентує барабанний пістолет – revolving gun, тобто пістолет, який обертається. А також він патентує ударно-спусковий механізм. Унікальність револьвера полягала у тому, що це була зброя на кілька зарядів, тобто не треба було перезаряджати після кожного вистрілу. Крім того, пістолет був розрахований на унітарний патрон, який вже містив у собі кулю і пороховий заряд. Запхав і маєш спокій. Револьвери Кольта спочатку їх не дуже визнали. У 1836 році Кольт творить свою фірму, але за кілька років зазнає банкрутство. І 5 років поспіль револьвери не випускає. Але його пістолети мали такий успіх серед техаських рейнджерів, що з початком війни проти Мексики уряд Сполучених Штатів замовляє Кольту одразу 1000 револьверів. Ще один плюс револьверів був у тому, що усі його частини були взаємозамінними. На відміну від старовинних пістолетів, там де все підгонялося вручну, кожна деталь була унікальною. Отже, саме Кольт зробив пістолети дешевими, доступними, практичними. Недарма казали, що Бог створив людей рівними, але саме полковник Кольт дав їм цю рівність на практиці. Адже тепер кожен міг купити револьвер, навчитися з нього стріляти і мати можливість захиститися. Звання полковника, до речі, він сам собі дав, коли почалася громадянська війна у Америці. Кольт створив збройний загін з власних робітників, пішов воювати проти рабства, але по дорозі помер. А створена Кольтом фірма ще й досі працює, живе, виробляє зброю. Отже, справа юнака, який вирішив іти власним шляхом, живе і далі приносить користь. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Це твоє.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.
5: Розкажу.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Люблю морквяний сік, бо морковний – то росіянізм.
0: «Сила слова».
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ратуша у Львові, ратуша у Жовкві, ратуша у Раві і ратуша в Магерові, та там така є. Хоча і не дуже на ратушу вже схожа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 серпня середа і завтра 27 серпня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Добре, що не 34. Тиск 748 мм, вологість 37%. Весь день до Сочі буде ясним, хмари небо не затьмарять до самого дня без опадів. Отже, насолоджуємося останніми днями цього літа. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту, вирощену у Раві дбайливими руками росточан. У роковичках і магазинах одна ціна від Львова до Томашова.

0: Слухай серцем.
1: ФДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Кіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. Так, здається, ці ремонти триватимуть вічно. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 26 серпня. У цей день, у 1895 році, народився Петро Запорожець. Цікавий досить персонаж, герой визвольних змагань. Народився у Ладижині, біля Вінниці, мобілізований на фронти Першої світової війни. Потім 1917 рік, армія розпускається потихеньку. Запорожець вертається до рідного села і займається українським просвітництвом. Лекції, бібліотеки, відкриває український театр. Аж тут на його рідне село нападають більшовики. Запорожець знову береться за зброю, вертається до війська, тепер українського війська. У 1920 році очолив повстанців у рідному краї. Потім еміграція, Чехословаччина, потім Сполучені Штати Америки, працював на заводі Форда у Детройті, до останнього брав участь в усіх українських заходах. Героям слава! Історії одного дня!

0: мама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Куликівбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес» – команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликівбілка «Агробізнес». Уболіваємо разом!
2: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі. Місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
1: Реклама.
0: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.

для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовкво, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ратуша у Львові, ратуша у Жовкві, ратуша у Раві і ратуша в Магерові. Та там така є. Хоча і не дуже на ратушу вже схожа. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 26 серпня середа і завтра 27 серпня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 24 градусів. Добре, що не 34. Тиск 748 мм, вологість 37%. Весь день доросточі буде ясним, хмари небо не затьмарять до самого дня без опадів. Отже, насолоджуємося останніми днями цього літа. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту, вирощену у Раві дбайливими руками росточан. У рукавичках і магазинах одна ціна – від Львова до Томашова.
0: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Ганна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Ганна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт на

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Перш ніж ми приступимо до читання Слова Божого, хочу вам черговий раз зачитати одну із 50 причин, чому ми повинні читати Святе Письмо. Тільки Христос має слова, які не стають заяложеними, колись сказав Іоанн Павло ІІ. Єдине, що не є втратою часу, це шукання Бога, навіть якщо він недосяжний, так казав святий Бернард. Якщо ти голодний і шукаєш хліба, то він є хлібом, слова святого Амвросія. Бог дав нам усе, даючи свого Сина, об'явив нам усе, пропонуючи нам своє єдине слово. Після Ісуса Христа нам уже немає що чекати, святий Іван Золотоустий. Коли не можна вірити вже ні єдиному слову, бо слова виявилися брехливими, ще залишається слово Євангелія. Це єдина велика правда. Кардинал Стефан Вишинський. Отож, читаємо сьогодні Івана, 15 глава, 26-27 вірш. Каже Господь так: «Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене, та й ви свідчитимете, бо ви зо мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Слава тобі, Господи, слава тобі». А й справді, скільки то крові християнської пролилося від того часу, як пролунали ці слова попередження Господнього. Скільки то молодих і сивочолих, а часом і навіть малих дітей, закінчували земне життя в муках, щоб свідчити Христа і бути вічно в небі. Часом цілими домами, сім'ями проливали кров свою, не зрікаючись Господа свого. Зараз хочу запропонувати вам життєпис одного святого подружжя. Це святі мученики Андріан і Наталія, яких сьогодні церква нам подає до пошанування. Ось кондакт цих святих. Жінки богомудрої, слова божественні в серце вложивши, Андріане, мученику Христовий, на муки швидко пішов єси і з дружиною вінець прийнявши. Ось так. Ми ще раз повернемося до цього кондака, але в кінці розповіді про цих мучеників. Діялося це в місті Никомедії за імператора-мучителя Максиміана. Коли він дізнався, що в печерах і в скелястих хащах переховуються християни, то видав наказ, щоб кожному, хто видасть християнина, виплачувати винагороду, а того, хто переховує ісповідника Христової віри, жорстоко карати. Якось погане донесли владі, що в одній із печер за містом переховуються християни і цілими ночами там моляться Богу. Негайно послали військо, і справді воїни схопили 23 мужів християн. Коли їх в оковах вели до міста, натрапили на самого імператора, який таки в дорозі наказав святих мучеників жорстоко побити, а потім завести їх до уряду, щоб там записали їх імена, кинути до в'язниці і тримати там аж до дня страти. Царський наказ ретельно виконали. Серед урядників у суді був 28-літній чоловік на ім'я Андріан. Він став розпитувати ув'язнених про християнську віру, а мірою того, як вони йому пояснювали головні правди, серце його запалало любов'ю до Христа Спасителя, і, пізнавши правду, він голосно сказав: «Запишіть і моє ім'я поряд з іменами цих ув'язнених, бо і я з цієї хвилини є християнином». Ці слова для поган наче грім серед ясного неба. Вони негайно дали знати імператорові, а той покликав Андріана до себе. «Чи ти здурів?» – запитав він святого мученика. «Ні, не здурів я, а прийшов до розуму і пізнав, що Христова віра єдина, свята і правдива». «Немили дурниць!» – крикнув імператор. «Зречися Христа і проси у мене прощення, бо інакше тебе чекає люта смерть». В Віднині я буду просити лише одного Бога, щоби простив мені всі мої гріхи, якими я зневажив, коли був поганином». Так відповів святий мученик. І тоді імператор наказав його закувати в кайдани і разом з іншими кинути до в'язниці. Андріан мав молоду жінку на ім'я Наталія. Коли їй дали знати про те, що її чоловік став християнином і що його кинули до в'язниці, вона стала голосно прославляти Господа, бо й сама вже віддавна була християнкою. Наталія чим швидше побігла до в'язниці, поцілувала окови свого чоловіка і просила його бути витривалим у Христовій вірі і стати гідним прийняти смерть за нього, а Бог дасть йому вічну нагороду в небі. Через кілька днів Андріан підкупив сторожу в'язниці, щоб дозволила йому на кілька годин піти додому, а потім він сам повернеться. Сторожа повірила його словам, бо погані знали, що слово християнина – святе. Коли Наталія побачила, що чоловік повертається, дуже налякалася, бо гадала, що він зрікся віри, і за це його випустили на свободу. Вона закрила двері і не пускала Андріана, бо думала, що він злякався дочасної муки і продав Христа, і вона не хотіла тому його пустити додому. Зате якою великою була її радість, коли вона дізналася правду. Наталія провела свого чоловіка до в'язниці і перебула там разом з іншими жінками впродовж 7 днів. Вона втішала святих мучеників і заохочувала їх до витривалості, підносила їх думкою до неба, де всіх чекала вічна нагорода. Через 7 днів усіх 24 мучеників поставили перед судом. Усі вони, крім Андріана, були так знесилені попередніми муками, що імператор велів не брати їх на нові випробування, а натомість наказав з усією жорстокістю лупцювати святого Андріана. А до неба лиш підносилась благальна молитва мученика. А там серед людей стояла його дружина Наталія і вголос благала Господа, щоб подав її чоловікові вінок мученицької смерті. І ледь живого святого Андріана віднесли до в'язниці, а свята Наталія пішла за ним вслід. А коли імператор заборонив пускати жінку до в'язниці, вона обстригла волосся, одягнула на себе чоловічий одяг і до кінця перебувала біля свого чоловіка. Хто опише, яке було прощання святого мужа зі святою жінкою? Вони не плакали, вони тішилися, що бодай один із них іде по вічну нагороду. Свята Наталія просила чоловіка, щоб вимолив перед престолом Божим і їй якнайшвидше удостоїтися вічного щастя в небі. Так святі мученики прийняли смерть за Христову віру. Їхні тіла імператор велів спалити, але християни викупили їх і вночі перевезли до Візантії, де гідно поховали. Через кілька днів після цього один багатий поганин послав сватів до Наталії. Тоді вона, боячись, щоб імператор силоміць не видав її заміж, вночі втекла до Візантії, де дні і ночі молилася біля гробу свого чоловіка. І коли одного разу вона втомлена заснула, то побачила в вісні свого чоловіка, святого Андріана. Він сказав їй, що Бог невдовзі покличе її до себе. Втішена цією вісткою, свята Наталія розповіла християнам свій сон і через кілька днів у молитві тихо і спокійно віддала свою душу в руки Небесного Творця. Сталося це 304 року. А тепер знову повертаємося до Кондака. Жінки богомудрої, слова божественні в серце вложивши, Андріане, мученику Христовій, на муки швидко пішов єси, і з дружиною вінець прийнявши. Ось так. Бачите, жінку називають богомудрою. Пригадаймо собі жінку праведного Йова, многостраждального Йова, котрий все втратив, котрий сам захворів. Він сидів лише на смітнику. Він вже не мав ні сили, ні здоров'я, нічого в нього не залишилося. Все було від нього забране. Що порадила йому його жінка? Казала: «Зречися свого Бога, прокляни його і умирай». Її не назвеш богомудрою. Що казала Єзавель, котра свого чоловіка намовляла переслідувати пророка Ілью? Що казала Іродіяда, коли Іродові весь час докучала за Івана Хрестителя, котра видумала хитромудрий план, як стяти голову пророкові? Та зрештою, Вакула літав за 3-9 земель Оксані Почеревички. Оксану також трудно назвати богомудрою. Отже ж ми пам'ятаємо собі, дорогі браті і сестри, що добрий чоловік, богомудрий чоловік і жінка богомудра – це і є свята сім'я. Допомагайте, дорогі наші подружжя, одне одному будьте завжди в Божій мудрості. Хай Бог благословить нас усіх, святі мученики Андріане і Наталіє. Моліть Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!
3: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Василька і чарівну книгу. Жив собі хлопчик на ім'я Василько. Він був дуже швидкий, спритний і веселий, але мав одну велику нелюбов до навчання. Коли мама кликала його робити уроки, Василько відразу ставав сумним і казав: «Навіщо мені ці книжки? Це так нудно. Краще я піду грати у футбол». Одного разу, коли Василько, як завжди, сховався від книжок під старим дубом у дворі, він побачив на землі незвичайну річ. Це була маленька книжечка, але не зі звичайними, а кришталевими сторінками. Вона світилася м'яким сріблястим світлом. Василько обережно взяв її до рук. На першій кришталевій сторінці було написано: «Твоя гра». «Дивно», – подумав Василько. Він спробував перевернути сторінку, але вона не піддавалася. Раптом з'явився маленький прозорий світлячок. «Привіт, Васильку! Я – Думка. Щоб перегорнути сторінку, ти маєш відповісти на запитання». «Яке запитання?» «Дивись», – сказав світлячок і доторкнувся до сторінки. На ній з'явився малюнок – футбольне поле, а посередині Василько, який хоче забити м'яч у ворота. Але ворота були закриті секретним замком. «Замок», – пояснив світлячок, – «відкриється лише, якщо ти знайдеш правильний кутик для удару. А для цього потрібна математика». Василько насупився. Він згадав, як нудно було на уроках про кути і градуси слухати, які він проспав. Він штовхав м'яч на сторінці, але ворота не відчинялися. «Це нечесно», – вигукнув він. «Це життя, Васильку. Щоб бути хорошим футболістом, треба знати фізику і геометрію. Щоб бути мандрівником – знати географію. Щоб бути інженером – знати формули. Знання – це ключ до всіх замків». Василько зрозумів. Він пригадав хоча б частину того, що чув на уроці. І коли уявив, як правильно розрахувати силу і напрямок, замок клацнув і відчинився. Сторінка перегорнулася. З'явилася нова – «Твоя подорож». На ній був намальований чарівний літак. Але він не зміг злетіти, бо не знав, куди летіти. «Щоб літак злетів, – сказав світлячок, – назви столицю Франції». Василько знову замислився. На уроках географії він розглядав вікно, а не карту. Але він спробував пригадати. І після кількох спроб нарешті вигукнув: «Париж!» Літак одразу злетів. Василько провів біля кришталевої книги цілий вечір. Кожен раз, коли він не міг відповісти на запитання, він сумував. Але коли він правильно відповідав, пригадуючи хоч щось з уроків, він відчував велику радість перемоги. Він зрозумів, що навчання – це не нудне покарання, а справжній набір ключів, які відкривають усі його мрії і про футбол, і про подорожі, і про що завгодно. Наступного ранку Василько прокинувся першим. Він сам взяв підручник і відкрив його. Йому вперше стало по-справжньому цікаво. Що ж іще він зможе відкрити сьогодні? Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, навчання – це не просто сидіння за партою. Знання – це ваші особисті чарівні ключі. Вони допоможуть вам у всьому. Краще грати, цікавіше подорожувати, швидше знаходити відповіді та, головне, розуміти світ. Ніколи не лінуйтеся вчитися, бо той, хто має ключі, може відкрити будь-які двері до своєї мрії.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало написати геніальну пісню, її потрібно ще й геніально виконати. Unchain my heart. Звичайно ж, не підніметься рука дорікати знаменитому Рею Чарльзу у недостатньому таланті. Проте першим виконавцем цієї пісні був саме він. Більше того, в 1961 році його версія досягла першого місця в хіт-параді американського журналу «Білборд». Однак мало хто згадає сьогодні цю версію, як втім і десятки інших спроб виконати цю пісню різними музикантами. Саме версія Джо Кокера, яку ми вперше почули в 80-х, стала справжнім хітом. І зараз вона, ймовірно, найвідоміша з усіх.

Мохіта на вільному радіо. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про історію одного з найзагадковіших і найхаризматичніших гуртів української сцени – гурт «Цвинтар». Їхня музика – це суміш готичного року, постпанку та дарквейву, яка пробирає до кісток і залишає глибокий емоційний слід. Гурт «Цвинтар» був заснований в Києві в 2015 році двома талановитими музикантами Еріком та Дівуаром. Їхня спільна мета полягала у створенні проєкту, який би передавав атмосферу похмурої естетики, глибоких переживань і філософських роздумів про життя та смерть. Їхні тексти відображають глибокі екзистенційні теми, а унікальний стиль гурту вдало поєднує меланхолійне звучання з потужною емоційністю. Концерти «Цвинтаря» – це справжній перформанс, наповнений містичною атмосферою, що переносить слухачів у зовсім інший світ. Гурт «Цвинтар» і досі залишається одним із найбільш впізнаваних і автентичних проєктів української сцени, продовжуючи надихати своїх слухачів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного слухачі Вільного радіо. Сьогодні в рубриці «Не формат» ми говоримо про гурт, який став знаковим для української альтернативної сцени. І їхня музика – це вибух емоцій, іронії та сміливих експериментів. Це легендарний гурт «Тостер». Давайте зануримося в їхню історію. «Тостер» – це яскравий приклад того, як незалежна музика може стати голосом покоління. Гурт з'явився наприкінці 90-х років, у період, коли українська сцена тільки починала формувати своє обличчя. Їхній стиль складно втиснути в рамки одного жанру. Це мікс панку, ска, року та іноді навіть елементів регі. Перші виступи «Тостера» збирали невеликі зали, але завдяки своїй енергії та харизматичному фронтмену гурт швидко завоював популярність серед молоді. Їхні тексти – це про життя без прикрас, з ноткою сатири та бажанням ламати стереотипи. Тож сьогодні ми віддаємо шану цьому культовому гурту, який став символом протесту, свободи та щирості. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.